Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 3 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului nostru despre Gaza. Urmează buletinul de știri.

Bulletin de știri. SUA au lovit insula Kesh în timp ce Iranul a lansat rachete spre Kuwait. Presa iraniană a raportat explozii pe insula Kesh din Iran în urma unor atacuri confirmate de comandamentul central al SUA. Partea americană a precizat că țintele vizate au inclus rachete și drone iraniene. Ca răspuns la aceste lovituri, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a lansat atacuri cu rachete spre bazele americane din Kuwait. Sistemele de apărare aeriană din Kuwait au interceptat proiectilele, iar autoritățile au raportat că niciun membru al personalului american nu a fost rănit. Părțile aflate în conflict poartă negocieri pentru a ajunge la un acord de pace după izbucnirea războiului în urma atacurilor SUA și Israelului împotriva Iranului din februarie, în ciuda unui acord de încetare a focului imediat de Pakistan la 8 aprilie. Nu este planul SUA. Marco Rubio respinge propunerea lui Netanyahu de ocupare a 70% din teritoriul Gazei. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a transmis congresmenilor că propunerea lui Netanyahu de a ocupa 70% din teritoriul Fâșie Gaza nu face

0: parte din planul administrației Trump pentru încheierea războiului. Confruntat cu întrebări dure privind situația umanitară catastrofală, Rubio a descris acuzațiile conform cărora administrația americană ar fi ignorat criza din enclavă. Întrebat insistent despre directiva lui Netanyahu de a prelua controlul asupra teritoriului palestinian, el a reiterat: acest lucru nu face parte din planul nostru. În ciuda unui armistițiu care a intrat în vigoare la 10 octombrie 2025, Israelul a ucis 932 de palestinieni în atacuri aproape zilnice și încălcări repetate ale încetării focului. Germania a înregistrat un număr record de plângeri pentru discriminare în 2025. Agenția Anticorupție și Antidiscriminare din Germania a primit un număr record de 13.067 de cereri de asistență în cursul anului 2025, inclusiv 4.571 de plângeri formale, dintre care 43% au fost legate de discriminare rasială. Comisarul Federal Antidiscriminare, Ferda Ataman, a avertizat că atitudinile rasiste devine tot mai înrădăcinate, ducând la forme de manifestare mult mai severe. Ea a indicat incidente ce includ jigniri la locul de muncă, discriminare pe piața imobiliară și acces inegal la serviciile de sănătate, de înfățișare, etnie sau religie. Rasismul și discriminarea nu dispar de la sine, mai ales atunci când oamenii simt că faptele rămân nepedepsite, a declarat ea, solicitând măsuri juridice mai aspre și avertizând că intensificarea sentimentelor anti-imigrație dăunează atât societății cât și economiei. Președintele Erdogan și premierul Armean Pașinan au abordat pașii pentru normalizarea relațiilor dintre Turcia și Armenia. Președintele turc și prim-ministrul Armeniei au purtat o convorbire telefonică pentru a discuta despre relațiile bilaterale și evoluțiile regionale, potrivit Direcției de Comunicare a Președinției din Turcia. Președintele Erdogan a subliniat că procesul de normalizare dintre Ankara și Yerevan înregistrează progrese, eforturile actuale fiind concentrate pe facilitarea comerțului direct și consolidarea dialogului. Liderul de la Ankara a reiterat angajamentul ferm al Turciei pentru pacea și stabilitatea regională. De asemenea, în cadrul discuției, Pașinian a transmis felicitări cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit treptat după reluarea discuțiilor în urma războiului din Karabakh din 2020, fiind implementate măsuri de creștere a încrederii. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele programe.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
2: Una din pozele iconice care ne vin în minte când vorbim despre rezistența palestiniană este cea a femeii palestiniene îmbrățișând un măslin. Mahfouza Shiteye, în vârstă de 78 de ani, a îmbrățișat un măslin acum 20 de ani pentru a-l proteja, iar 20 de ani mai târziu are grijă de măslini ca și cum ar fi copiii ei. Israelul a distrus 800.000 de măslini în ultimii 20 de ani. Din 1967 încoace însă, aproximativ 2,5 milioane. Haideți să aflăm perspectiva palestinienilor asupra măslinilor din povestirea lui Mahfouza Shiteye. Ea povestește astfel despre distrugerea livezii de măslin de către forțele israeliene acum 20 de ani. Măslinii sunt ca martirii. În ziua când am ieșit la copac, am văzut că totul era la pământ. Un măslin de 40 de ani. Atât cei care l-au plantat, cât și cei care l-au îngrijit au depus multă muncă pentru el, s-au ostenit pentru el. Și martirii, scumpul mamii, mama îl îmbrățișează, îl sărută, măslinul este ca un martir, măslinul este binecuvântat, măslinul este ceea ce ne leagă de pământul nostru, măslinul este prețios la fel ca pământul și cei care îl îngrijesc sunt la fel de prețioși. Pământul este prețios, iar cei care îl apără sunt la fel de prețioși. În anii 1990, Gaza era renumită pentru industria florilor, care exporta până la 80 de milioane de flori în toată lumea, inclusiv în Europa. Cu toate acestea, după ce Israelul a restricționat în mare măsură exportul de mărfuri în 2007, ca urmare a blocadei impuse asupra fâșiei Gaza, industria florilor din Gaza a dispărut, iar acest genocid a distrus aproape complet terenurile agricole de atunci.

Gaza și Jaffa erau odată renumite pentru portocale și alte citrice. Fructele proaspete din Gaza erau numite aurul galben al Palestinei. În timpul ocupației din 1967, forțele israeliene au distrus cu buldozerele majoritatea livezilor de portocali ale palestinienilor. Această situație i-a determinat pe palestinieni să se orienteze către cultivarea florilor și a căpșunilor în locul portocalelor. În perioada de glorie a floriculturii, Gaza exporta 80 de milioane de flori pe an. Solul și fâșie de coastă a Gazei, în special Beit Lahia și Rafah, erau extrem de cultivării florilor pentru comerț. Înainte de genocid, Israelul a interzis cu asprime exportul și importul și în luna iunie anului 2007 a impus un blocaj terestru, maritim și aerian asupra fâșiei Gaza. Aceste interdicții au distrus atât cultivarea cât și industria florilor din Gaza. În timpul genocidului, atât Beit Lahia cât și Rafah au fost trase de pe fața pământului. Nu au mai rămas nici florile, nici cultivatorii de flori, nici casele, nici copiii care alergau prin ele. Israelul a distrus 95% din terenurile agricole din Gaza, în cadrul genocidului pe care l-a declanșat acolo. A fost un genocid ecologic, o distrugere intenționată a mediului. Aia din Gaza povestește. Unul dintre copacii din Palestina care a fost politizat și supus distrugerii mediului este măslinul. Este mai vechi decât regatele și granițele. Este un copac mai vechi decât orice hartă care a încercat să împartă pământul Palestinei. În Palestina, măslinul nu este doar o cultură agricolă, este o moștenire. Unii dintre arbori care stau în picioare astăzi au fost plantați cu sute, chiar mii de ani în urmă. Acești copaci milenari au fost transmiși de la străstrăbunici la nepoți, ca un lanț care nu s-a uzat și nu s-a deteriorat în timp. De zeci de ani acest lanț este sub asalt. Măslinii au fost smulși din rădăcini, arși, distruși cu buldozerele sau îngrădiți cu sârmă ghimpată în spatele așezărilor și zonelor militare. În ultimii 2 ani, doar în Gaza au fost distruși peste 1 milion de arbori. Nu de către natură, ci de o ocupație care știe exact ce înseamnă măslinul pentru palestinieni. Pentru că masacrul măslinilor este o dimensiune mai subtilă, mai ascuțită și mai profundă a genocidului. Prin distrugerea copacilor, forța de ocupație urmărește să fure memoria palestinienilor, să le distrugă sursa de trai, să pună mâna pe recoltă și pe sentimentul de apartenență. Aceasta înseamnă a susține că un popor nu are dreptul asupra pământului care l-a crescut, dar noi continuăm să plantăm copaci, spune Aia. Continuăm să culegem recolta, continuăm să presăm uleiul. Fiecare sticlă de ulei este o mărturie a celor care trăiesc aici. Este mărturia celor care iubesc pământul și refuză să fie șterși de pe fața pământului. Măslinul ne învață că ceea ce este plantat cu hotărâre și crescut cu dragoste nu poate fi luat cu ușurință. O astfel de libertate nu este abstractă. Ea se întărește în pământ și se dezvoltă în mâinile fermierilor. În Palestina, măslinul este un martor, o mamă, un învățător și o provocare tăcută. Este o amintire care ne reamintește că pământul și oamenii nu uită. Cu fraza "În Palestina plantele sunt politice", Aia povestește astfel istoria cimbrului spicat în Palestina. De secole, palestinienii cultivau și culegeau cimbrul spicat peste tot, transmițând cunoștințele tradiționale din generație în generație. Însă, în 1977, statul sionist a declarat cimbrul spicat plantă protejată, transformând culegerea, cultivarea sau comercializarea acestuia în infracțiune. Dintr-o dată, o practică la fel de veche ca pământul însuși a devenit ilegală. Abordarea științifică din spatele acestei interdicții trebuie pusă sub semnul întrebării. Nu există nicio dovadă că culegerea tradițională a plantei amenință supraviețuirea acesteia. În timp ce palestinienii primesc amenzi și se confruntă cu procese judiciare pentru că culeg cantități mici de cimbru spicat pentru uzul zilnic, fermierii israelieni au început să-l cultive în scop comercial și să-l vândă. Ei înșiși profită de tradiție care a fost transformată în infracțiune pentru palestinieni. Interdicția cuprinzătoare impusă asupra culegerii de cimbru spicat reprezintă mentalitatea colonialistă, care consideră practicile de viață

socială și culturală cotidiană ale palestinienilor drept infracțiuni și le etichetează ca fiind primitive și dăunătoare. Aceasta este o încercare de a submina legătura culturală și istorică a palestinienilor cu pământul și stilul lor de viață și a transfera controlul asupra acestor resurse către coloniști. În ciuda tuturor acestor lucruri, tradiția culegerii de cembru spicat a continuat, continuă și în prezent, iar mulți culegători o consideră un act de rezistență și protest. Această plantă, bogată în antioxidanți, ocupă un loc important în alimentația localnicilor. Jurnalista Bisan Ovda povestește despre portretul unui fermier pictat pe un zid la o intersecție din Gaza. Fermierul ține în brațe un cactus uriaș. Iată ce spune Bisan. În limba arabă, cactusul înseamnă răbdare, iar răbdare reprezintă două lucruri. Pe de o parte, planta în sine, iar pe de altă parte, rezistența noastră. Acest portret al fermierului pictat pe perete, care ține un cactus la piept cu ambele mâini, spune două lucruri. Unul este că ne păstrăm răbdarea, celălalt este că ne păstrăm cultura. De ce cultura? Pentru că cactusul este cea mai cunoscută plantă din patrimoniul cultural palestinian. Putem cultiva această plantă peste tot în jurul caselor noastre. Noi nu construim ziduri între noi și vecinii noștri, nu întindem sârme. Noi plantăm cactus în loc de granițe, iar atât vecinii cât și călătorii se bucură de fructele lor. Israelul a luat măsuri și împotriva cactusului pentru a șterge orice urmă a palestinienilor.

0: Cocit. Dacă în Gaza oamenii sunt uciși în mod intenționat și planificat, atunci și vegetația, viile și grădinile, precum și câmpurile cultivate, sunt distruse în același mod.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

În fiecare zi, milioane de copii își petrec ore întregi pe rețelele de socializare. Dar sunt aceste platforme concepute pentru a-i proteja sau pentru a obține profit de pe urma lor? Australia a introdus interdicții, China a impus limite de ore, iar Turcia ia măsuri. Însă cine va plăti prețul acestor daune? Părinții sau platformele digitale? Haideți să aflăm împreună! Bun găsit! Astăzi am adaptat special pentru tine articolul cu același titlu publicat la TRT World de Emre Ilancic și vom aborda pericolele cu care se confruntă copiii în lumea digitală și despre cine poartă responsabilitatea pentru această problemă. În timp ce guvernele din întreaga lume reglementează utilizarea rețelelor sociale de către copii, responsabilitatea este mutată de la părinți către platformele digitale. De la Australia la Regatul Unit, de la Norvegia la Turcia, multe țări ajung la aceeași concluzie. Prejudiciile cauzate de utilizarea rețelelor de socializare de către copii nu pot fi prevenite doar prin supravegherea părinților. Copiii nu doar folosesc rețelele de socializare, platformele îi direcționează constant, îi stimulează și îi țin conectați. Scrollul infinit, sistemele algoritmice, de recomandare și recompensele sunt concepute intenționat pentru a menține economia atenției. Așteptarea că părinții să facă față singuri acestor mecanisme de trilioane de dolari nu este nici realistă, nici corectă. Cercetările arată că utilizarea excesivă a rețelelor de socializare este strâns legată de anxietate, depresie, probleme de somn, deficit de atenție și tulburări alimentare la copii. Potrivit conceptului de capitalism al supravegherii, al lui Shoshana Zuboff, platformele de rețele media colectează comportamentele utilizatorilor, le prezic acțiunile viitoare și transformă aceste date în profit prin publicitate direcționată. În acest sistem, copiii nu sunt doar utilizatori vulnerabili, ci și subiecți valoroși de date. Algoritmii nu doar învață ce le place copiilor, ei modelează și ceea ce aceștia vor dori în viitor. De aceea, reglementările actuale urmăresc tot mai mult limitarea colectării datelor copiilor, interzicerea publicității direcționate, introducerea transparenței în sistemele de recomandare și interzicerea designurilor arhitecturale, care maximizează interacțiunea. Ideea de tehnofeudalism a lui Yannis Varoufakis explică asimetria puterii. Platformele digitale seamănă cu domenii feudale. Utilizatorii nu sunt proprietari acestor spații, ci au doar un drept condiționat de acces, stabilit de proprietarii platformelor. Interacțiunile sociale și experiențele educaționale ale copiilor sunt gestionate de algoritmi, nu de control democratic. Autoritatea părinților are dificultăți în a concura cu algoritmi invizibili, permanenți și puternici. Dar cum răspunde lumea acestei situații? Australia a introdus o interdicție pentru copiii sub 16 ani. Astfel, platformele care nu verifică vârsta riscă amenzi de până la 32 de milioane de dolari. În Regatul Unit, Ofcom poate amenda companiile cu până la 10% din cifra lor globală de afaceri. Parlamentul European a stabilit limita de 16 ani. Franța discută o interdicție totală pentru cei sub 15 ani, iar Spania cere acordul părinților pentru utilizatorii sub 16 ani. China aplică cele mai stricte controle. Pentru copiii sub 14 ani există o limită de 40 de minute pe zi.

zi și interdicție de acces digital între orele 22 și 6 dimineața. TikTok funcționează în China sub o versiune separată numită Douyin și se concentrează pe conținut educațional. Președintele Franței Macron a afirmat în mod clar că în timp ce China slăbește capacitatea de concentrare la nivel mondial prin TikTok, le oferă propriilor copii conținut mai disciplinat și educativ prin intermediul Douyin. Această diferență este remarcabilă. Ea arată că platformele de socializare nu sunt doar instrumente comerciale, ci și instrumente de influență culturală. Statele nu mai privesc platformele digitale ca pe simple entități de piață liberă, ci ca pe infrastructuri strategice. Deși marile companii de tehnologie au implementat anumite măsuri, ele continuă în general să se opună acestor restricții. După intrarea în vigoare a interdicției, prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că peste 4 milioane și 700.000 de conturi media aparținând utilizatorilor sub 16 ani au fost dezactivate, șterse sau restricționate. Reprezentanții marilor companii tehnologice susțin că tehnologiile de verificare a vârstei amenință confidențialitatea și încalcă drepturile copiilor. Totuși, aceste obiecții ascund adesea o preocupare mai profundă: riscul de a pierde o bază extrem de profitabilă de utilizatori, care generează gratuit date și conținut. Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, directorul Instagram, Adam Mosseri, și directorul executiv Snapchat, Evan Spiegel, vor fi judecați în procese care susțin că au proiectat produse ce creează dependență pentru tineri, în ciuda dovezilor privind efectele negative asupra acestora. Între timp, angajamentele voluntare privind etica și siguranța seamănă tot mai mult cu ceea ce poate fi numit spălare etică. Cu alte cuvinte, distribuirea responsabilității fără schimbarea modelelor fundamentale de afaceri. Să analizăm acum politicile de protecție a copiilor din Turcia. Discuțiile din Turcia privind prezența copiilor în mediile digitale reflectă sensibilități locale, dar coincid în mare măsură cu tendințele globale de reglementare. Raportul preliminar intitulat Amenințările și riscurile care îi așteaptă pe copiii noștri în mediile digitale, pregătit de Subcomisia pentru Drepturile Copilului din cadrul Comisiei de Investigare a Drepturilor Omului a Parlamentului Republicii Turcie, prezintă cadrul acestei abordări. Raportul include propuneri precum restricții de acces pe timpul nopții pentru persoanele sub 18 ani, interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, limitarea dispozitivelor digitale în școli, consolidarea serviciilor de consiliere și introducerea unor cartele SIM speciale pentru copii. Ministrul Familiei și Serviciilor Sociale, Mahinur Özdemir Göktaş, a anunțat că un proiect de lege privind reglementarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani va fi prezentat în curând Parlamentului. Printre motivele acestei reglementări se numără creșterea depresiei, anxietății, tulburărilor comportamentale și riscul contactului cu rețelele infracționale prin intermediul platformelor digitale. Ministrul Göktaş a declarat că copiii nu vor fi tratați de platformele sociale ca resurse comerciale sau baze de date. Aceste măsuri sunt prezentate nu ca o intervenție împotriva libertății de exprimare, ci ca o politică publică menită să protejeze copiii de riscurile lumii digitale. În acest context, platforma digitală Copiii în Siguranță oferă mecanisme de informare și ghidare pentru copii și părinți. La fel ca și copiii, și adulții sunt afectați în lumea digitală. În special, adulții mai puțin familiarizați cu noile tehnologii și persoanele în vârstă devin mai vulnerabili la dezinformare, manipulare și influențele internetului. Prin urmare, reglementarea platformelor nu este doar o măsură pedagogică de protecție a copiilor, este și o luptă pentru protejarea spațiului public digitalizat împotriva dezinformării, pentru eliberarea proceselor democratice de influența algoritmilor și pentru menținerea coeziunii sociale. În concluzie, putem spune următoarele. Dacă platformele proiectează medii digitale, antrenează algoritmi și profită sistematic de economia atenției, responsabilitatea nu poate fi pusă doar pe umerii indivizilor, familiilor

sau alegerilor utilizatorilor. Responsabilitatea trebuie împărțită, iar puterea trebuie supusă controlului public. Siguranța copiilor noștri în lumea digitală este responsabilitatea noastră comună. Ne reauzim într-un alt podcast. Pe curând!

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului radio Vocea Turchie s-a încheiat. Le puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 oră Turchie prin satelitul TurkSat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT World West. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Este joi 4 iunie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei.

Timp că ne puteți asculta zilnic între orele 12:12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vote West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri. Institutul Kiel, ajutorul militar european accelerează avântul producției de drone în Ucraina. De la asistarea finanțării din partea Statelor Unite, țările europene au direcționat miliarde de dolari sub formă de ajutor militar către Ucraina, contribuțiile din 2026 fiind esențiale pentru impulsionarea sectorului dronelor. Potrivit Institutului Kiel, care monitorizează asistența militară, financiară și umanitară acordată Ucrainei de la începutul invaziei ruse din 24 februarie 2022, în primele 4 luni ale anului curent, 12% din ajutorul militar european au fost alocat exclusiv producției de drone. Din totalul de 12,33 de miliarde de euro în ajutor militar alocat de națiunile europene între ianuarie și aprilie, 1,5 miliarde de euro au fost destinate producției de drone, o cifră care depășește investiția totală din întreg anul 2025, care s-a ridicat la 1,24 de miliarde de euro. Fondurile de ajutor direcționat către drone s-au triplat între 2022 și 2026, trendul accelerându-se semnificativ în lunile martie și aprilie. În acest sens, Marea Britanie a anunțat pe 15 aprilie furnizarea 120.000 de drone. Germania și Norvegia au oferit câte 500 de milioane de euro fiecare, în timp ce Olanda a contribuit cu 250 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze aceste arme care au devenit vitale în respingerea atacurilor ruse. Ucraina susține în prezent că a devenit principalul specialist mondial în domeniul dronelor, iar un număr tot mai mare de țări europene, precum Finlanda, Danemarca și Marea Britanie, produc drone pentru acest conflict în colaborare cu companii ucrainiene care relochează o parte de procesul de fabricație în țările aliate. Christoph Tebeș, directorul de cercetare al Institutului Kiel, a declarat că donatorii europeni au intrat acum la scară largă în finanțarea și producția de drone. Acesta a adăugat că, drept urmare, sprijinul pentru Ucraina devine tot mai mult un schimb bidirecțional. Ajutorul financiar merge către Ucraina, în timp ce inovațiile tehnologice revin în Europa. Experiența acumulată de Ucraina în utilizarea dronelor a condus deja la semnarea unor acorduri de apărare cu mai multe țări, în special cu state din zona Golfului, care sunt vizate în timpul războiului din Orientul Mijlociu de același tip de drone de fabricație iraniană, pe care Ucraina a învățat să le contracareze. Echipa de fotbal a Turchiei și-a început pregătirile pentru Cupa Mondială cu prima sesiune de antrenament desfășurată la Florida Blue Training Center din Fort Lauderdale, Florida. Sub coordonarea selecționerului Vincenzo Montella, Semiluna și Stelele au demarat sesiunile de pregătire. Lotul anunțat marți de Montella este condus de jucători consacrați precum Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu și Barış Alper Yılmaz. Partida amicală împotriva Venezuelei, programată pe 6 iunie, reprezintă etapa finală de pregătire înainte de lansarea în competiția oficială. După acest meci, atenția Turcie se va muta către meciurile din grupa D a Cupei Mondiale, unde este programată întâlnirea cu Australia pe 13 iunie, Paraguay pe 20 iunie și țara gazdă SUA pe 26 iunie. Spre deosebire de celelalte echipe din grupa D, Turcia a ales să-și stabilească baza de cantonament în Mesa, Arizona, la o facilitate dotată cu 24 de terenuri de antrenament multifuncționale. Cupa Mondială FIFA 2026, găzduită în comun de SUA, Mexic și Canada, va începe pe 11 iunie și va reuni 48 de națiuni care vor concura până pe 19 iulie. FIFA interzice sticlele de apă reutilizabile pe stadioanele Cupei Mondiale. Suporterii care vor asista la Cupa Mondială FIFA 2026 nu vor mai avea permisiunea de a introduce sticle de apă reutilizabile pe stadioane după ce FIFA a introdus o schimbare de ultim moment în codul de conduită pe stadioane. Forul conducător a anunțat

0: joi ca sticlele din plastic reutilizabile, goale și transparente, care anterior erau permise în incinta arenelor, sunt acum interzise conform noilor reguli intrate în vigoare la începutul acestei săptămâni. Interdicția vizează de asemenea sticlele, paharele, borcanele și dozele, FIFA precizând că măsura are scopul de a reduce riscul ca obiectele să fie aruncate, putând provoca astfel accidente jucătorilor, oficialilor sau spectatorilor. FIFA se angajează să protejeze sănătatea și siguranța tuturor jucătorilor, arbitrilor, fanilor, voluntarilor și personalului, a transmis organizația, adăugând că restricții similare există deja în mai multe locații unde se desfășoară turneul. Decizia a generat îngrijorări în rândul suporterilor cu privire la accesul la apă potabilă, în special în condițiile în care temperaturile în unele orașe gazdă sunt prognozate să atingă între 26 și 28 de grade Celsius pe durata competiției. FIFA a menționat că orașele gazdă vor pune la dispoziție măsuri de atenuare a căldurii în jurul stadioanelor, inclusiv stații de hidratare, zone cu pulverizatoare de apă, corturi de răcire și ventilatoare. De asemenea, organizația a asigurat că prețurile apei în interiorul stadioanelor vor rămâne în concordanță cu cele practicate la alte evenimente organizate în aceleași locații. La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri. Cursa investițiilor în piața roboților umanoizi se intensifică. Progresele din domeniul inteligenței artificiale și scăderea costurilor de producție au propulsat investițiile în sectorul roboților umanoizi la un nou nivel. Goldman Sachs și-a majorat previziunile privind piața roboților umanoizi pentru anul 2035 de 6 ori, ridicându-le de la 6 miliarde la 38 de miliarde de dolari. Roboții umanoizi au depășit faza de testare, pilot, și au început să joace rolul active pe liniile de producție. Robotul Digit, dezvoltat de Agility Robotics, s-a realizat cu succes peste 100.000 de operațiuni de transport într-o unitate logistică. Totodată, Boston Dynamics a anunțat că și-a ocupat întreaga capacitate de producție pentru modelul electric Atlas, aferent anului 2026. În spatele scăderii costurilor în sector nu se află doar tehnicile de fabricație și schimbări fundamentale în arhitectura software. Companii de lideri precum Agility Robotics, Figure AI și Nvidia s-au orientat către o metodă de antrenament numită transfer de la simulare la realitate, sim to real. Prin această metodă, întreaga gamă de comportamente ale robotului este predată într-un simulator fizic virtual, fiind ulterior transferată direct pe echipamentul fizic, fără a necesita ajustări suplimentare. Modelul GR00T, dezvoltat de Nvidia, oferă simultan un modul vizual lingvistic care interpretează mediul înconjurător și modul de tip transformer care generează comenzi motorii în timp real. Datorită acestei infrastructuri, un singur model de inteligență artificială se poate adapta la diferite corpuri robotice și tipuri de sarcini. Analiștii notează că China deține o superioritate clară în ceea ce privește volumul de producție a roboților umanoizi, în timp ce Statele Unite încearcă să recupereze diferența. Compania chineză Unity Robotics, care a livrat anul trecut aproximativ 5.500 de unități, vizează în acest an un obiectiv cuprins între 10.000 și 20.000 de unități. În ciuda creșterii rapide a pieței, există obstacole tehnice în calea utilizării roboților umanoizi de uz general. Experții subliniază că aspecte precum manipularea precisă a obiectelor cu forme, greutăți și flexibilități diferite, precum și interacțiunea naturală prin comenzi vocale, nu au fost încă pe deplin soluționate. Deși roboții au succes în fabricile unde sarcinile sunt repetitive, aceștia întâmpină dificultăți în medii neregulate și imprevizibile. Evaluând efectele asupra ocupării forței de muncă, se estimează că aproximativ 25% din forța de muncă din depozite constă în sarcini variabile, neadecvate automatizării fixe, pe care roboții umanoizi le vor înlocui în prima fază. În timp ce rapoartele Forumului Economic Mondial estimează că automatizarea va crea noi roluri la nivel global, datele McKinsey Global Institute arată că până în 2030, 400 până la 8 sute de milioane de locuri de muncă din întreaga lume ar putea fi transformate sau afectate de automatizare.
1: Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Kurtulmuş, a făcut declarații importante în cadrul conferinței cu tema Turcie într-o lume în

0: schimbare, un partener, un stabilizator, un actor strategic organizată împreună cu președintele Parlamentului finlandez. După vizita oficială în Finlanda, Curtul Muș a menționat că întâlnirile pentru consolidare relațiilor dintre cele două țări au fost productive și și-a exprimat speranța că această vizită va aduce contribuții pozitive relațiilor turco-finlandeze. Curtul Muș a subliniat că problemele cu care se confruntă lumea întreagă acoperă un spectru larg, de la criza migranților până la încălzirea globală. În acest context, el a tras atenția asupra importanței abordărilor comune ale Turciei și Finlandei privind soluționarea conflictelor și negocierea, menționând că odată cu aderarea Finlandei la NATO în 2023, s-a trecut la un nou fundament de parteneriat în relațiile turco-finlandeze. Curtul Muș a precizat că aniversarea a 100 de ani de relații diplomatice în 2024 va apropia și mai mult cele două țări. Atrăgând atenția asupra creșterii conflictelor și tensiunilor în prezent, Curtul Muș a criticat ineficiența Organizației Națiunilor Unite în soluționarea acestor probleme, afirmând că ONU a ajuns să nu difere cu nimic de un birou din New York sau de o cafenea. Curtul Muș a subliniat că sistemul internațional a rămas ineficient în prevenirea evoluțiilor importante. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Audiere plăcută!
1: Agenda Geoeconomică.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noii arhitecturi a lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare au devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare.

Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntată cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o ieră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de chipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependență de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice a acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice,

0: fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suverenității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lase fără utilitate instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitatea pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Institutul Kiel. Ajutorul militar european accelerează avântul producției de drone în Ucraina. Echipa națională a Turciei a susținut primul antrenament din Florida înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice sticlele de apă reutilizabile pe stadioanele Cupii Mondiale. Cursa investițiilor în piața roboților umanoizi se intensifică. Numai în Curtul Muș, Turcia e un garant esențial pentru viitorul Europei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcia s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!